Zaplesali smo tango uz vatru, 10:07, želim vam dobar dan uz Deltu. Evo, sad već dan postaje vruć, prešli smo 32 trenutno, znači samo možemo sanjati o jutarnjoj onoj svježini, 10 stupnjeva manje je bilo, možda čak i više. Evo ga, sada do kraja dana, držite se hlada, pijte puno, puno tekućine. Danas je 3. rujna, najvatreniji ljubitelji rukometa to možda već znaju, no oni malo manje vatreni sigurno ne znaju da je 1925. na današnji dan održana prva međunarodna rukometna utakmica ikad, i to između ekipa Njemačke i Belgije. 1940. godina ostaće zapamćena između ostalog i po prvom predstavljanju televizora u boji visoke kvalitete. Upravo je to se dogodilo na današnji dan. A od poznatih osoba rođenih na današnji dan 1965. rođen je glumac Charlie Sheen. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Grgur, Grga, Gordana, Doroteja, Budimir i Blago. Pa evo, ako nosite ta imena, čestitam imendan, a naravno čestitam vam i rođendane, godišnjice. Ma što god slavili danas, uživajte u svom danu.

31 stupanj, 34 bi trebalo biti današnji maksimum, sunčano, vruće, evo nemojte baš visit sad na suncu kroz ove najtoplije ure, malo odmorite pa onda dalje polako. I mi ćemo tako prema novim vijestima, do tad Goran Karan pa Klapa Kampanel.